0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.

предаването Джаз Ден чухме музиката на Лутър Вандрос. Сега ще продължим с Майкъл Френкс и след това Барбара Страйсен заедно с автора на песента New York State of Mind, Били Джоел. С пожелание за щастлив, изпълнен с много добри емоции, много светли чувства ден.

0: вкусове, за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: В предаването има

Tower of Power с едно концертно изпълнение от албум, който е записан на живо и е посветен на 50 години от създаването на групата. Вие сте с предаването Jazz Den. Шака Кан вече е на 73 години и ни поднася нов албум със силна танцовална енергия. Шак Зила предстои да излезе, вече е факт, втория сингъл от него. И той е в сътрудничество с Snoop Dogg. Една песен, която е със заглавието Boogies in My Soul, Бугито е в моята душа, и в която се съдържа призива да покажем на света светлината вътре в себе си. Boogies in My Soul, Шака Кан, заедно с Snoop Dogg, слушаме сега по Jazz FM Radio, като един от новите музикални акценти за днешния ден. След малко новоиздаден концертен запис на New York Voices, направен през 2022 година. Ще чуем сингъл от предстоящ албум и това е песента Desafinado. Но първо, фънк, сол, диско и много силен танцовален заряд. В следващата песен на Шака Кан и Snoop Dogg тук по Jazz FM Radio.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Толкова много енергия, толкова силен заряд и толкова мощен призив. Да покажем на света светлината вътре в себе си. Boogies in My Soul, Chaka Khan, втори сингъл от нейния предстоящ албум Shaq Zilla. Този път сътрудничеството е с Snoop Dogg. След малко New York Voices и повече за поредното събитие, което заедно с Кафе Бордова в Плевен ще осъществим днес, за слушане на музика с разбиране, с гостуването на Христина Белева и Петър Миланов и с специалното участие на Антония Гъркова, възпитаничка на Националното училище по изкуствата Панайот от Пипков в Плевен и студентка в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров при Христина Белева. Но ето сега ремикс на The Girls in Love With You. Изпълнението на Ella Fitzgerald, докоснато с съвременната звучност на групата The Fuzz.

И след период на време с повече слънце, днес, утре се очаква да има превалявания, като по-сериозни на София ще бъдат те през утрешния ден и то в следобедните часове. След това облачността ще се разкъса, времето ще се установи като слънчево, максимална температура днес 28 градуса, утре 25 и след това повишение от 28 до 31 градуса в началото на юли. Сега е много топло с музиката в ефира на Jazz FM, дори горещо, както с следващата песен Love Times Love на Джордж Бенсън.

Вие сте с предаването Jazz Den, което сега ще продължим с нова музика от New York Voices, новоиздадена музика, която е записана на живо в Калифорния през 2022 година. 9 юли е датата на осъществяването на този звукозапис, който излиза от компанията Resonance. New York Voices, които също обявиха своята раздела със сцената след половин вековно присъствие на нея и сега с техния оригинален поглед, многогласен, многозвучен и така хармоничен върху Дезафинато. В очакване сме на още нови записи, които New York Voices, т.е. новоиздадени записи, които New York Voices ще ни представят, за да доближат до нас още моменти от своето велико наследство. Ето поредния от тях.

0: That's Darman Meter.
1: Чухме Дезафинадо в изпълнението на New York Voices, концерт в Калифорния през 2022 година и запис, който е издаден сега през 2026, след като групата официално обяви разделата си с публиката. Вие сте с предаването Jazz Den. В 9:12 продължаваме със сътрудничество на Лейла Хатвей с Майкъл Макдоналд. Това е песента No Lie. Вие сте с предаването Jazz Den.

програмата ни днес ще представим нова музика от Даниел Николов. Аранжимент, който той прави за проекта, посветен на датската лятна музика. Един проект, който е ръководен от Кристина Денчева, която ще бъде тук в нашето студио. Даниел Николов ще включим по телефона. Андрей Велков ще ни разкаже за новата музика, която предстои да представи на концерт днес. А Надя Тончева пък за предстоящия си концерт в Пловдив ще ни гостува тук в пред

0: е лав джаза.
1: Аз съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Линхорн заедно с Мишел Люгран. Вие сте с Джаз ФМ Радио, Христина Белева Годулка, Петър Миланов китара гостуват за първи път в Плевен като дуо. Двамата солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов ще представят на концерта си в кафе Бордо тази вечер от 19.30. Програма с оригинални произведения, аранжименти на мелодии от български фолклор. Специален участник ще бъде плевенчанката Антония Гъркова. Тя току-що завърши с отличие първата си година на наследване в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров в класа на асистент Христина Белева. Своят талант тя преди това разви в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен. И това е четвъртото събитие от специалната поредица за слушане на музика с разбиране, която Джаз ФМ и Кафе Бордо в Плевен провеждаме. Водещ ще имам удоволствието да бъда аз. Пресъздаващи в авторски произведения образци и теми от българския фолклор, Христина Белева и Петър Миланов сформират своето дуо през 2006, когато се срещат като инструменталисти в държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Имат издадени два албума «На фокус» 2011 и «Нека ти я разкажа» 2014 година. След пауза те възобновяват дейността на проекта, подготвят записите на третия албум и провеждат национално турне, което премина през Пловдив, София, Велико Търново, Габрово, Шумен и Варна. В репертуара им са авторски произведения, в които представят своя поглед върху българския фолклор, обогатен от влиянията на джаза и на световната музика. Ще ви разкажа още за събитието, което следва тази вечер от 19.30 в кафе Бордо в Плевен. А сега нека да чуем един музикален поздрав, който Христина Белева и Петър Миланов, винаги музициращи в връзка с средата и конкретния контекст, поднесоха тук в студиото на Jazz FM през миналата година. И когато ги попитах след тази импровизация какво е нейното заглавие, какво заглавие биха и дали, се появи «Добро утро, Светлио». И така, Христина Белева, Петър Миланов, импровизация в студиото на Jazz FM през 2025 година. Jazz FM. Музиката си е онази част от вашия живот, която винаги е там. Без музика, вие сте хора, които не можете без музика.
1: На този етап е така.
0: Да продължим да говорим на нейния език. Ето той, Петър Миланов, започна.

0: композицията се казва Добро утро, Светли.
1: Ето как се появява музиката при Христина Белева и Петър Миланов, които това лято като долу ще излязат и на сцената на Банско джаз фестивал. Тази вечер, заедно с Антония Гъркова, студентка на Христина Белева в Националната музикална академия, в кафе Бордо в Плевен, в поредния концерт, който ни свързва с музиката по най-директен и непосредствен начин. И така, в този концерт ще чуем Антония Гъркова, която учи гадулка при Борислав Иванов в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен. Тя впечатлява Христина Белева по време на журирани от нея национален детски фолклорен конкурс Диньо Маринов във Варна. Талантливата плевенчанка кандидатства в Националната музикална академия. Вече завърши първи курс отличен, а думите на преподавателката и Христина Белева са: тя има енергия и желание за свирене, интерес, трудолюбива е. За 19-годишната студентка музиката е най-голямо вдъхновение. Тя е неизменна част от живота ми, свира на цигулка, инструмент, който носи духа на българските традиции, споделя Антония Гъркова. Любовта е към музиката се появява, когато тя е на 7 години и чува нежните звуци на гадулката на Йордан Спасов. И след това той става нейн първи преподавател. После Антония Гъркова продължава в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен. Участва в проект с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио и има множество изяви с вокалистите в Националната музикална академия, така че и богата практика в камерното музициране. Отличен интерпретатор, тя проявява интереси към композирането, мечтата ѝ да стане диригент и да създава собствена школа за млади музиканти. Иначе, тя споделя за Националното училище по изкуствата, то ми даде среда, в която бях заобиколена от хора със същата любов към изкуството и музиката. Именно през тези години затвърдих убеждението си, че музиката е моето призвание и че искам да продължа и да се развивам в тази сфера. Още подробности можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg. Ако сте в Плевен или наблизо, заповядайте в кафе Бордо тази вечер от 19.30. Христина Белева, Петър Миланов и със специалното участие на Антония Гъркова, дуото Белева Миланов, слушаме и на Банско джаз фестивал. Тази година за първи път те излизат на голямата сцена на фестивала през август. Билетите за джаз фестивала в Банско, за седящите места пред сцената, вече са в продажба. Програмата на главната сцена е обявена. Знаете, започваме още сутринта с децата в джаза. Продължаваме с млади таланти. Току-що бяха обявени и участниците в Банско джаз академия, но повече подробности след като чуем това изпълнение на Христина Белева и Петър Миланов. Всъщност това е отново импровизация, която те направиха в студиото на Jazz FM. Ние я записахме и тя е публикувана и в нашите дигитални канали. Само че тази импровизация, за разлика от предходната от 2025-та, ни отвежда в съвсем близкото минало. По-рано, преди няколко седмици, Христина Белева и Петър Миланов гостуваха при нас в навечерието на последната част от националното си турне. И тогава споделихме ето този музикален момент.

Кристина Белева, Петър Миланов тази вечер със специалното участие на Антония Гъркова, студентка на Кристина Белева в Националната музикална академия. Концерт в кафе Бордо в Плевен, пореден от нашата съвместна инициатива за слушане на музика с разбиране, защото говорим за музиката, обсъждаме своите идеи за нея, начина по който тя възниква от емоцията на артистите, от техните преживявания, от техните натрупвания като познание и жизнен опит. 19.30, повече подробности можете да откриете на сайта ни JazzFMBG в водещата публикация там. Кристина Белева, Петър Миланов на 7 август. Също така слушаме на сцената на Банско джаз фестивал. Един фестивал, който започва сутринта с децата в джаза в 10 часа в пространството около алеята на джаза и след това продължава към сцена Млади таланти в парка, която започва с музика в 11, а в 19 отново посреща артисти, този път като световна сцена. Банско джаз фестивал обяви и селектираните участници за Банско джаз академия, съответно за сцена Млади таланти за тази година. И това са от България Доминанта, Айвършенс трио и Аджеба, от България и Люксембург Вимбра и отново от България Нов платък. Сред селектираните изпълнители има освен български млади таланти, също така артисти от Израел, включително с български корени, и също така от Полша, от Великобритания, и така на нея предстои да чуем като солови изпълнители, които ще бъдат включени в различни проекти: Мария Карайванова, Джейк Сикстън, Тимур Соколов, Явор Ангелов, Стефан Вълев, София Коган, Яна Георгиева, Елин Габров и Ангелина Сапаревска. Както коментира от Банско джаз фестивал, тази годишната селекция демонстрира засиления международен интерес към Банско джаз академия, като наред с участници от различни региони на България в програмата ще се включат и млади артисти от Великобритания, Полша, Израел, Люксембург. Сега отиваме към главната сцена на Банско джаз фестивал, като награда за отличното си представяне на сцена Млади таланти. Борис Петков получи възможността да представи свой концерт на главната сцена. Като специален участник той покани Вики Алмазидо и ето го с неговия проект с Арнал Гарфе, Васил Хаджигрудев, Стоян Енкулов и Вики Алмазидо в песента «Самота» от проект с музиката на Милчо Левиев. Иначе Вики Алмазидо ще бъде на главната сцена на Банско джаз фестивал и това лято на 6 август, като ще представи специална програма, посветена на гръцките следи в джаз музиката. Сега продължаваме с музика и сме в очакване на това 10-дневно великолепие, което предстои на Банско джаз фестивал.

първи концерт на главната сцена, голямата сцена на Банско джаз фестивал Борис Петков като награда за отличното му представяне на сцена Млади таланти, заедно с Вики Елмазидо, която той покани като специален участник, Арнал Гаруфе, Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов, Стунджи. Един паметен момент, който намира своето продължение във времето. Сега пък Борис Петков ще бъде до Александра Полежанова Али в нейния концерт награда от сцена Млади таланти и той ще се състои на 2 август в неделя. Първата глава от моя музикален живот. Така е озаглавен концерта на Александра Полежанова Али, в който на пианото ще бъде Борис Петков, който и разписва аранжименти и цялостно се грижи за музикалната картина на този концерт. И така, това са стъпки в развитието, които извървяваме заедно, артисти и публик на Банско джаз фестивал. Сега продължаваме с песен на Рей Чарлз тук в ефира на Jazz FM Radio.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. В студиото е Кристина Денчева, по телефона Даниел Николов. Здравейте, казвам и на двамата. И...
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Ще започнем с Кристина Денчева първо, за да разкажем за специалния повод за това гостуване. И то е представене на аранжимент на Даниел Николов на една традиционна датска песен «Обичаме нашата земя». А защо избрахме 23 юни? Денят е специален, тъй като Кристина Денчева, нека да ни разкаже.
1: Това е ден, който е много специален за Дания, за датчаните. Нощта, най-вече, на Свети Ханс, която отбелязва лятното слънцестоене. Лятното слънцестоене в Дания, това е един много особен празник. Нощта на Свети Ханс, нощта преди рождения ден на Йоан Кръстител. Но всъщност това е празник с изключително древни корени, посветен на връзката между датчаните, в миналото викингите, германските племена и природата. И в съвременна Дания и изобщо в съвременна Северна Европа е много интересно това усещане, което е запазено на дълбоко уважение към природата и към лятото и към силата на слънцето. Ние в България, изобщо на нашите ширини, в много отношения сме леко разглезени с нашите 4 сезона,
0: така е,
1: с многото слънце и може би не можем до такава степен да усетим това дълбоко уважение и тази мощ на природата след дълъг мрак, когато дойде слънцето.
0: Нека да чуем сега Даниел Николов за това как слънцето и тази идея за светлината присъства в аранжимента, който той прави. И така, Дани, моля те да ни разкажеш за духа на празника, който е втъкан в твоя аранжимент на тази датска традиционна песен.
2: Пиесата се казва «Обичаме нашата земя» и тя е от датския композитор Петър Размус Лангемюлер и поета и драматург и художник Огер Брахман и е написана още през 1885, като в оригинала, който съдържа и текст, се възхвалява, така и се казва, обичаме нашата земя, възхвалява се красотата на датската природа и се подчертава, че родината му е най-красива през лятото. В крайна сметка в този си вариант пиесата няма текст, но може да се каже, че посланието остава. И да, това вдъхновение, светлината и традицията, в която се опитват да запалят все по-голям огън, вярвайки, че този огън ще допринесе за силата на слънцето за остатъка през годината, се опитвам да бъде предадена по някакъв начин в музиката. А макар и в неравноделен и така доста по, може да го наречем, екстравагантен вариант.
0: Със сигурност оригинален, интересен и част от един по-голям проект, който ни отваря вратите към датската култура. Един проект, който е реализиран с подкрепата на Национален фонд култура и който е озаглавен «Датски приказки за струнен квартет». Сега ще помоля Кристина Денчева да опишем по-широкия контекст, в който се появява този аранжимент на Даниел Николов на датска песен от средата на 19 век.
1: Тази пиеса е част от три, които планираме във връзка с концертната част на нашия проект «Датски приказки за струнен квартет», като нашата идея е, че по този начин показваме един мост между съвременната датска сцена, съвременната българска музика и съвременните музиканти от двете страни. Също така, изключително важен аспект в нашия проект е да покажем силата на традициите и това по какъв интересен начин древни

0: обичаи могат да се преплетат със съвременността. Това е концепция, която ние разработваме вече във втори проект. И много важен момент в нашия проект Датски приказки за струнен квартет е пътуващата изложба, която е навсякъде с нас. Тя е с заглавие Дания, съвременно изкуство и старинна мъдрост. И именно в нейния контекст всички традиции, прекрасната история на празника на лятното слънцестоене всъщност ще бъде следващата приказка, която ще разказваме в изложбен формат до година.
1: Къде е изложбата в момента?
0: В момента се прибрахме за кратко в София. Следващата ни спирка ще бъде през октомври в Свиленград.
1: И Датски приказки за струнен квартет, както казах, проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд култура и заедно с посолството на Дания в България. Дора Димитрова, цигулка, Ивайло Данаилов, също цигулка, Елена Ганова, виола, Виктор Треков, виолончело. Записа, който предстои да чуем, е направен на живо на София Лайф Клуб в една паметна вечер. Всъщност трябва да кажем, че тези концерти са базирани на традицията, но те са съвременни интерпретации на традицията. Същевременно са съпътствани и от визуален елемент, който добавя към изживяването, за да му даде завършеност. Нека да разкажем малко повече за атмосферата, в която тази музика, която предстои да чуем, прозвуча на живо.
0: Навсякъде на сцената, където пътува нашия проект, има специална мултимедия, която разработваме според арт-пространството, в което е концерта. През 26-та година и свързано с първата програма от проекта, мултимедията показва в 18 кадъра най-ефектните, най-красивите природни феномени в Дания, част от които са свързани и са в списъка на ЮНЕСКО за природните феномени. И за мен беше изключително интересен начина, по който реагира публиката, тъй като в изпълнението на творбите в проекта, откриващата пиеса е на Даниел Николов, и следващата програма, която е от 16 пиеси, тя е по аранжименти на нашите колеги от Датския струнен квартет. От първия им албум, който се казва Последния откъснат лист, и се изпълнява от нашите колеги в България в един цял блок без паузи. И начина, по който се движи музиката, тя се свързва, разбира се, сме свързали много внимателно с мултимедията, с природните картини. За мен беше много интересно как по различни начини в различните градове реагират хората. Най-впечатляващо за мен беше поведението на аудиторията във Варна, които до такава степен се съсредоточиха в това какви картини се появяват, за това, че всяка смяна и поява на нов феномен се чуваше едно ах в цялата публика и безброй мобифони се изваждаха, за да може да заснемат този момент. И за нас това всъщност беше знак, че сме постигнали точно това пресъздаване, едно преживяване, не просто концертно изпълнение на тези прекрасни пиеси, а цялостно преживяване, което е свързано и с изложбата. Тя, разбира се, при концертите посреща публиката преди концерта.
1: И сега за финални думи от Даниел Николов, тъй като говорим за любознателност, за опознаване, за открития, които правим, отправяйки се към датската музикална традиция, какво откриваш в нея, което ти е много интересно като музикант, да работиш с него, да го изведеш на преден план и да го поставиш в центъра на нашето внимание, включително сега с аранжимента на Обичаме нашата земя. Дани?
2: Да, този опит, който трупам с аранжирането на старинна и конкретно датска музика, мисля, че това, което обединява тези пиеси, е точно по-ранния период, в който са написани, и това, че варианта, в който ние ги представяме, ги изважда от това време, в което те са били създадени, което мен като концепция ме вълнува и изобщо ме вълнува тази концепция, при която се запазва, така да кажа, само скелета от едно произведение и може да му се предаде съвсем различен облик, да се преоблече в тотално тотално различен начин да изглежда и звучи. И това го забелязвам и не само за датската музика, а и за другите северни държави, за музиката на всички тези страни, които сме използвали в другите проекти.
1: И така, сега сме фокусирани върху този проект с продуцент Art and Shock, Даниел Николов. Благодаря много.
2: Благодаря.
1: Кристина Денчева в нашето студио. Накрая за продължението, следващите стъпки, спомена за Свиленград през октомври.
0: Да, между 16 и 26 октомври ще бъдем в Свиленград. На 16 е нашия концерт. И изложбата остава след това още 10 дена в Народно читалище Просвета, 1870-та. Вече работим по графика ни за до година. Първия концерт е ясен. Отново ще бъде в София, в София Лайф Клуб. Отново на 2 април, рождения ден на Ханс Кристиан Андерсен. Предвиждаме най-вероятно още веднъж да отидем във Варна и нови градове, първи от които вече сме избрали, това е Русе. Но още продължаваме да мислим по другите три локации.
1: Дати и места. Датски приказки за струнен квартет. Цигуларите. Дора Димитрова, Ивайло Данаилов, Елена Ганова, виола, Виктор Трайков, виолончело. И слушаме сега аранжимента на Даниел Николов на Обичаме нашата земя. Разговаряхме и с Даниел Николов, и с Кристина Денчева, която е в нашето студио. Благодаря и успех.
0: Благодаря ви.
1: Вие сте с Jazz FM Radio.

0: аранжимент на Даниел Николов на датска песен, която е създадена в средата на миналия век от проекта, който е представен от Артеншок като продуцент датски приказки за струнен квартет. Изпълнението на Дора Димитрова, Ивайло Данаилов, Елена Ганова, Виктор Трайков. Проектът е подкрепен от Национален фонд култура и от посолството на Дания в България. Вие сте с предаването Джаз ден, в което след малко с нова музика ще представим Андрей Велков и също така Надя Тончева пък ще ни разкаже за предстоящ свой концерт в Пловдив, свързан с Деня на франкофонията.
1: Се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайсии за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка петъра с фасовка безплатно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Acoustics Inside Out. Така е озаглавен проекта на Андрей Велков, за който музикантът ще ни разкаже тук в нашето студио. Ще говорим за музика, която дори аз не съм чувал.
1: Но здравей!
0: Всички заедно ще чуем до вечера в клуб In The Mood. 20 часа и 30 минути е началото на концерта и така проекта като концепция.
1: Проектът се казва Inside Out Acoustics и всъщност концепцията му е базирана на музикални идеи, които така съм натрупал последните няколко месеца, които реших да ги завърша и да им дам гласност. Като музиката варира доста широко в диапазона си, в стиловия си диапазон. Определено не е традиционен джаз. По-скоро е с различни модерни вдъхновения. Да, трудно може да се вкара в кълъп, за съжаление, не мога да обясня много.
0: Да.
1: Има разнородни стилове, определено е вдъхновено, идва от моят бекграунд като джаз музикант. И от слушането на музика, която в момента е модерна в света, като стилистика. И да, интересна палитра от различни стилове, така да кажем.
0: И с тази палитра боравите ти?
1: Боравим, значи аз свира на ударни, на барабани, а Борис Петков е на пиано и Михаил Иванов е на контрабас и ние тримата ще дадем, ще превърнем тази музика от само ноти в звуци.
0: И така, колко са пиесите, които ще поднесете?
1: Тази вечер ще са 9, по принцип са повече, но тази вечер ще бъдат 9. Изключително само авторска музика. Има едно от парчетата е вдъхновено от родопската музика, но не е базирано на конкретна песен, която да се стъпи, но определено си личи, че идва от родопите като вдъхновение. 9 пиеси с много импровизации вътре. Но разбира се, понеже ме попитаха, това съм импровизационна музика ли е? Не е импровизационна музика. В смисъл, тя е базирана на съвременната импровизационна музика. Това понеже в днешно време така се превръща доста често в начин, по който се описва музиката, която идва от джаза, но не е баш традиционен джаз. Често се описва като модерна импровизационна музика. Тоест, това е музика, в която се импровизира, но вече не звучи точно като традиционния джаз, който е бил 30-те, 40-те, 50-те, 60-те години, но правилно се прави от хора, които идват от тази традиция. Те са си композиции, в които ще има много импровизиране.
0: И като отправна точка, която даваш на другите двама членове на триото, Борис Петков и Михаил Иванов Мишо, т.е. за да ги насочиш в импровизацията и тя да бъде относима към написаната от теб музика и към идеята, която е в съзнанието ти. Как им представи проекта? Какво им каза за него?
1: Истината е, че нищо не съм ми обяснявал извън... Да, абсолютно нищо не съм обяснявал, просто получиха нотите, събрахме се да репетираме и всъщност аз оставих нещата така без особен... Това, което съм, аз достатъчно подробно съм описал каква ми е идеята в нотния лист, но там насетне оставих от тях да дойдат идеите и всъщност аз много-много не им се мешам. И всъщност съм доста... Как кажа... Много ми е приятно и съм... много вдъхновено това, което свирят. Всъщност, особено на първите репетиции, така, още с първите тактове вече в импровизацията, аз бях, вау, точно това е! Точно това е!
0: И така, ти си бил разбран.
1: Общо взето, да. Аз не се старая да особено в импровизацията, и не само, ме им е пределно ясно, че това са други хора, това не съм аз. И това не е класическа музика или не е такава строго написана оркестрова музика. Тоест, това идеята, ако аз съм успял да предам идеята достатъчно директно и чисто през това, което съм написал на нотния лист, значи съм си свършил достатъчно добре работа, там насетне вече искам и те да вкарат нещо.
0: Даваш на света.
1: Абсолютно. Това е интересното поне за мен, че парчетата са като основа, на която стъпваме, оттам насетне вече искам те да допринесат. И всъщност те включват много интересни идеи, някои неща в чипсто концептуално леко са се променяли в хода на нашия общ процес, тъй като дали случайно, дали по предложение, но нещо се случва и то много ми харесва и всъщност искам така да бъде. Тоест аз не съм от, поне на този етап, не съм от тези хора, които стриктно искат всичко да им бъде точно така, както си го представят в съзнанието. Напротив, когато се случва достатъчно в идеята, която аз имам, оттам насетне е добре дошло всъщност, даже е търсено.
0: Заедно създавате един нов музикален свят.
1: Да.
0: Inside Out Acoustics.
1: Inside Out Acoustics, да.
0: До вечера, 20 часа и 30 минути.
1: В In The Mood.
0: In The Mood.
1: Добре сте дошли всички. Да, за пръв път ще изфирим тази музика.
0: Успех на добър час.
1: Благодаря.
0: Ще чуем.
1: Да.
0: На това премиерно представяне на музиката на Андрей Велков, създадена заедно с Борис Петков на пианото, Михаил Иванов контрабас и Борис Велков вече ударни в първо поднасене тази вечер в In The Mood. И така, сега няма как да пусна музикална илюстрация.
1: Не, те първо предстои да запишем албум, но това ще се случи следващите месеци.
0: Успех!
1: Благодаря много. И много благодаря за поканата.
0: Пъти се разкрива стъпка по стъпка пред, пред нас. Добре, след рекламите ще чуем по мой избор един любим джаз стандарт, My Favorite Things, и говорейки за акустичното звучение на музиката, точно така е създаден той. И след гостуването на Андрея Велков в нашето студио, след малко Надя Тончева за нейния концерт в Пловдив, част от едно по-голямо събитие, посветено на франкофонията.
2: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1 евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Международен фестивал на франкофонската песен Златен ключ, 23-то издание, празник на музиката. Това, знаем, е една голяма инициатива, в която във Франция музика звучи навсякъде из градските пространства. А в Пловдив, в Дом на културата Борис Христов, на 26 юни от 19 при вход свободен, смес концерт-спектакъл на вокалистката, вокален педагог Надя Тончева, с една програма от популярни френски песни. Сега ще поговорим за съдържанието на програмата, за звученето на френската музика, онова особено усещане за любов и романтика, което се съдържа в нея, с разговор с Надя Тончева. Здравей, на добър час!
1: Здравей и добър ден на всички слушатели на Jazz FM Radio.
0: Нека да започнем с репертуара като отправна точка към другите въпроси, които ще обсъдим.
1: Да, ти каза, искам и аз да използвам възможността да поканя всички франкофони, меломани, жители, гости на град Пловдив на моя концерт, който е част от 23-я франкофонски фестивал Златен ключ. Той ще се състои в петък на 26 юни в градски дом на културата Борис Христов. Начало 19 часа и вход свободен, разбира се, както е и всяка година. С няколко думи, моят концерт е в две части. Първата част ще бъде почет към музикалната емблема на Франция и една от любимите ми певици, Едит Пиаф. Аз отдавна пея нейни песни, а тя е оставила изключително богато наследство в жанра на традиционния френски шансон. А във втората част на концерта съм подготвила букет от популярни песни на изпълнители като Далида, Силви Вартан, Патриция Каз, Салватория Дамо, Жо Дасен и други така видни представители на френската поп-сцена. Искам и да благодаря от свое име на директорката на Алианс Франсез Пловдив, госпожа Фани Брадинска, за поканата да изнеса този самостоятелен концерт. Искам да кажа още, че и събитието е много мащабно. То се отразява от френския телевизионен канал TV 5 Mont, чиято основна дейност е популяризиране на френската култура по света. И е наистина сериозно събитие с помощта, разбира се, и на Пловдивска община, и на други партньори и организации, свързани с инициирането на това прекрасно събитие. И още веднъж да поканя всички желаещи и тези, които имат възможност, да посетят красивия град Пловдив, който много често така сравняват с Париж.
0: И така, с едно усещане за добавена романтика, моля те да ни опишеш звука на френската музика, така както ти го чуваш и чувстваш, и така както го влагаш в своите изпълнения.
1: Специално Едит Пиаф, която, както казах, ми е любима изпълнителка, нейното творчество е, бих казала, по-меланхолично, по-тъжно, по-драматично и не случайно, защото тя е живяла в такова време, това са 40-те, 50-те години на миналия век. Много пъти съм свързвала и съм казвала, че като че ли френския шансон има нещо общо с американския блуз. Чувството е близко, сходно. Не случайно Едит Пиаф много е обичала и е слушала песните на Били Холидей. Те са родени в една и съща година, 1915. Също Едит Пиаф е имала много концерти в Америка, така че някакси близка е звучността на тези два, макар и два различни жанра, но е близка като атмосфера и като въздействие. Така че, не знам, на мен като душевност много ме подхожда тази музика, много ми допада и изпълнявам с голямо удоволствие. Докато във втората част, както казах, другите песни са от по-ново време, все пак това са 70-те, 80-те години на 20 век, такива големи имена като Далида, като Силви Вартан, като Патриция Кас. Вече там музиката е малко по-различна, по-жизнерадостна, по-спокойна и по-приветлива. И смятам, че така добре съм приготвила този коктейл от френска музика.
0: И сега, споменавайки в този контекст и Billie Holiday, ще чуем едно твое изпълнение на песента Don't Explain от албума Black Coffee. Заедно с Димитър Русев, Венелин Георгиев, Митя Йорданов, Христо Минчев, Петър Ганев, Надя Тончева. Благодаря, успех на концерта!
1: Благодаря и аз. Още веднъж каня всички да присъстват на концерта и да пожелая на слушателите едно прекрасно лято.
0: Благодаря. Такова усмихнато пожелание от Надя Тончева. Концерт на 23-я Международен фестивал за франкофонска песен «Златен ключ», част от голямата инициатива «Празник на музиката», събитие на 26 юни от 19 часа при вход «Свободен» в Градски дом на културата Борис Христов в Пловдив. Вие сте с Jazz FM Radio и сега продължаваме с музиката на Надя Тончева.

Don't explain. I know.

Изпълнение на живо на Надя Тончева с такъв звезден състав: Димитър Русев, Венерин Георгиев, Мити Йорданов, Христо Минчев, Петър Ганев. Don't Explain, песен, позната ни от репертуара на Billie Holiday, с която вокалистка направихме паралел, представяйки френската програма, която Надя Тончева ще поднесе на 23-я международен фестивал за франкофонска песен «Златен ключ», част от инициативата «Празник на музиката». 26 юни, 19 часа, Дом на културата Борис Христов в Пловдив. Входът е свободен. Така завършваме и за днешния ден, като до вечера сме в Плевен, в кафе Бордо, с поредно издание на нашата поредица за слушане на джаз с разбиране, защото ще говорим много за музиката, в случая с Христина Белева и Петър Миланов, специален участник в концерт.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с Дан.

вкусове, за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава!

I will. Грегъри Портър в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Завръщам се в следобедни импровизации след един много наситен, много красив месец ваканция. Съвсем заслужена почивка за мен след много стресираща пролет. Но ето, че успях отново да намеря пътя към себе си, към това, което обичам, и днес съм тук в ефира на Jazz FM, заредена с много широка усмивка, с много впечатления, много неща, които искам да споделя с вас. Но най-вече, разбира се, това ще е музиката. Разполагаме с много нова музика, която чака своята премиера в нашия ефир. Такъв е случая с предстоящия албум на Гречен Парлато, който ще бъде на пазара на 11 септември. Вие ще го чуете в следващите дни, в четвъртък. Ще ви представя песни от него, а днес ще ви предложа първите два сингъла, които може да откриете и в стриминг платформите. Сега продължаваме с записи на Тил Брионер и Силия Нергор.

Тони Момрел и Сид Гулт слушахме в изминалите минути I Should Have Loved You More, така се нарича песента, която от албума на Тони Момрел Best Is Yet To Come. Албума излезе през 2019 година. Същата година вокалиста имаше и концерт в София Лайв Клуб. А сега продължаваме напред в нашата програма с едно много красиво изпълнение на EST, триото на Esbjørn Svensson, на Dolores и на Schulstand се нарича пиесата, която ще прозвучи в следващите минути. През пролетта тя беше в специалната селекция на Маргарита Борисова и Явор Ганчев от Дюкян Меломани Джаз Плюс, които гостуваха в ефира на Джаз FM Радио по случай 27 години от появата на Дюкян Меломан на улица 6 септември в София. Така отпразнувахме този рожден ден с много хубава музика и с великолепен разговор, който може да си припомните в секцията интервюта на нашия сайт. Един от възможните изводи от този разговор с Маргарита и Яворе, джазът цъфти във всички свои форми. Нещо, с което няма как да не се съглася.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ела в джаза.
2: Аз съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

тази песен на Кела Брасо на Жилберто Жил в изминалите минути слушахме дуета на Елиане Елиас с бразилския музикант. Запис, който ще откриете в албума на Елиане Light My Fire, който излезе през 2011 година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с песента, която е олицетворение на лятото, разбира се, Summertime. Сред десетките версии, с които разполагаме, избрах прочита на триото, включващо Лион Ли Дорси, Харолд Мейбърн и Майк Кларк. Тяхната интерпретация е от проекта Thank You, Mr. Mayburn от 2021 година. Албум, който съдържа последните звукозаписи на Харолд Мейбърн, преди да напусне нашия свят. Веднага след това ви очаква дуета на Нора Джонс и Джон Ледженд Summertime Blue, една песен, която беше разпространена като сингъл през лятото на 2025 година.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Едно много красиво, мечтателно концертно изпълнение на Петър Терезиев и Алехандро Портела. Двамата музиканти създават много хубава музика, надяваме се и на албум. А в скоро време Silent Dreams, така се нарича пиесата, която прозвучава в изминалите минути, запис от изява на дуото по време на техен концерт в Пловдив през 2025 година. Ако не ме лъже паметта, вчера и тази вечер двамата музиканти свирят в Синеморец. Така че са близо до морето, мисля, че тази музика би се свързала по един много специален начин с морето и с цялата атмосфера, която върви заедно с това прекрасно усещане за безвремие, за безграничност, за вечност и така нататък. Продължаваме напред в нашата програма с една песен, която е от един дебютен албум. За мен лично много силен дебют на Росен Кокошаров през 2019 година. Както подсказва и името на вокалиста, това е брата на Милен Кокошаров и Милен взе нещата много сериозно, когато ставаше дума за дебютния албум на неговия брат, така че беше музикален директор на продукцията But a Dream от 2019 година. Както вече споменах, сега ви предлагам от този албум да чуете заглавната песен.

How Many Sorrows, Даниела Белчева и Росен Кокошаров, първи дует за двамата вокалисти. Песен, която се появи през пролетта на настоящата година и песен, която даде заявка за едно много красиво сътрудничество, което продължава, както става ясно и от последните новини около варненската вокалистка Даниела Белчева. Тя представя в концертно студио на Радио Варна на 28 юни от 19 часа предстоящия си албум January Roses, нова българска музика между авторската песен и джаза, както обяснява самата Даниела Белчева. На сцената в концертното студио на Радио Варна тя ще бъде заедно с Милен Кокошаров пиано, Михаил Иванов бас, Димитър Семов барабани и специалния гост Росен Кокошаров. Ето че сътрудничеството между двамата вокалисти продължава и аз съм, разбира се, много любопитна за премиерата на предстоящия албум на Даниела Белчева January Roses. Розите цъфтят и извън сезона и то много красиво, споделя Даниела Белчева. Сега продължаваме с една много хубава пиеса, която е на JP3. Пиеса, написана от Живко Петров, наречена One More Step, ще откриете в албума на триото с филмова музика Beyond the Flash от 2024 година.

Едно много хубаво изпълнение на Ender Big Band и Randy Brecker Sozinho, запис от албума Rocks от 2019 година. Солото в този запис донесе седмата награда Грами на Randy Brecker. Наистина прекрасен, прекрасен тромпетист в тази пиеса. Между другото, целият албум е голямо удоволствие, Rocks, така че ако имате желание и сте в търсене на хубава музика, непременно го чуете. Сега ще продължим с една песен, която е от един нов албум, излязъл през месец май тази година. I Wish You Would се нарича албума. Това е новия проект на вокалистката и китаристка Дида Палет. От него ви предлагам да чуете Hesitation Blues. Любопитното е, че в този албум свири един изключително нашумял пианист, може би едно от най-ярките имена на съвременното джаз пиано в момента. Разбира се, става дума за Съливан Фортнер, който преди няколко дни беше отличен от Асоциацията на джаз журналистите в Съединените американски щати за пианист на годината. И това съвсем не е случайно и е напълно заслужено. До Дида Палет в песента Hesitation Blues застават още Тони Шер и Кенни Уолесън.

0: за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

Диди Бриджуотър слушахме в изминалите минути. Ще имаме удоволствието да я слушаме съвсем скоро на живо в България на 4 юли. Тя ще закрие фестивалната вечер на A2 Jazz. Ще слушаме Диди Бриджуотър заедно с нейния квартет. Същия ден на 4 юли като част от програмата на A2 Jazz са Виктория Кирилова квартет, Емил Тасев квартет, Сурвина и за финал Диди Бриджуотър и нейната формация. Тъй като ще се подготвят различни активности, свързани с A2 Jazz в нашия ефир, разговарях малко по-рано днес с организатора на фестивала Петър Димитров и той ми сподели, че Диди Бриджуотър ще се включи и в чудесната инициатива на A2 Jazz. Чудесната инициатива на A2 Jazz, която се нарича Music Talks и която всъщност е музикална конференция, провежда се от 2018 година насам и има за цел да подпомогне работата, развитието и международната професионална мрежа от артисти, организатори на концерти, организатори на фестивала, културни организации, институции и професионалисти от музикалната индустрия от България, Балканския регион и Европа. Сред приоритетите на конференцията Music Talks са обмена на опит и знания, откриването на нови таланти, нови територии за музикален и фестивален бизнес, сътрудничество между държави, културен туризъм, устойчиво развитие на културния сектор и културни политики. И част от Music Talks в събота, следващата седмица, ще бъде и самата Диди Бриджуотър, която ще има реч по време на тази музикална конференция. Ще бъде наистина вълнуващо да се срещнем отблизо с вокалистката. И по този начин тя винаги е означавала много за мен и в музикално отношение, и като силна личност с посланията, които отправя чрез музиката си и каузите, за които застава. Така че Диди Бриджуотър е едно огромно вдъхновение и много се надявам, че ще имам възможност да ви срещна с голямата вокалистка и в ефира на Jazz FM Radio по време на нейното гостуване на фестивала A2 Jazz. Стана дума през пролета на тази година, когато Явор Ганчев и Маргарита Борисова от Jazz Plus бяха гости в нашето студио, че те са канили от Jazz Plus Диди Бриджуотър и преди в България. Аз, за съжаление, не съм имала възможност при нито едно от нейните предишни две идвания да я слушам на живо, така че за мен това ще бъде първото подобно преживяване. С нетърпение очаквам Диди Бриджуотър тук в София на фестивала A2 Jazz и на музикалната конференция, част от A2 Jazz, Music Talks. Ще поговорим в следващите дни по-подробно за програмата на A2 Jazz и на Music Talks. Сега искам, разбира се, да продължим с музика. Предлагам ви да чуете едно изпълнение, което е на Диди Бриджуотър и на пианиста Бил Шарлап. Те издадоха съвместен албум, който се появи през миналата година, Elemental. Този албум им донесе и номинация за награда Грами, съвсем заслужено. В изпълнение на двамата великолепни музиканти в следващите минути ви предлагам да чуете версията на Honeysuckle Rose. Мисля, че албума Elemental е синоним на свободата и мисля, че показва точно това, за което си говорим, когато споменем думата джаз. Какво е да си свободен, какво е да си тук на момента, заедно с другия, да общуваш с разбиране и с взаимност и да бъдеш един истински импровизатор, каквито са Диди Бриджуотър и Бил Шарлап. Диди Бриджуотър скоро на фестивала A2 Jazz.

Honeysuckle Rose, Didi Bridgewater и Бил Шарлап в ефира на Jazz FM Radio. А Didi Bridgewater очакваме отново в София за концерт, този път на фестивал A2 Jazz. Тя ще пее в предпоследната фестивална вечер на 4 юли, Южен парк 2. Ще се представи заедно с своя квартет. Сега продължаваме с най-новата музика на Гречен Парлато. В изминалите седмици, докато пътешествах, непрекъснато получавахме нова музика. И сред новите заглавия, които получихме, е предстоящия албум на Гречен Парлато, който ще излезе официално на 11 септември. Вие ще имате възможност да го чуете след няколко дни. По-голяма част от него, The Wise Ones се нарича този проект. В четвъртък ви обещавам, че ще бъда много по-подготвена и ще имам възможност да ви предложа повече записи от него, и то записи, които няма да откриете никъде другаде, тъй като те не са разпространени. В стриминг платформите може да чуете само първите два сингъла, песните Capricorn и Rainbow. Именно върху тях ще се фокусираме в следващите минути. Надявам се, че ще ви заинтригуват и в четвъртък след 16 часа ще ви предложа вече повече песни от този нов албум на Гречен Парлато, The Wise Ones. Няколко думи за самия албум. Около 2010 година всъщност Гречен Парлато направи нещо наистина много голямо в музиката с два знакови за нея проекта. Тя даде нова дефиниция на възможностите на вокалния джаз с проектите и на Dream от 2009 и The Lost and Found от 2011 година. С него, с тези два албума всъщност тя създаде единен музикален език, който черпи вдъхновение еднакво и от джаз музиката, и от R&B, и от сол, и от поп, и от бразилската музика, и от други жанрове, като повлия на цяло поколение артисти. Изстъпвайки върху този нов музикален език, който десетилетия по-късно вече е абсолютно утвърден, сега с новия си албум The Wise Ones, Гречен Парлато се завръща към този творчески дух, с който са създадени тези албуми и на Dream и The Lost and Found, но същевременно внася и нещо ново, защото е минало време от тяхното създаване, и в този предстоящ албум ще видим една малко по-различна перспектива, преплетена с опита, до който е достигнала днес Гречен Парлато. Един изключително интересен проект и за мен ще бъде наистина голямо удоволствие да стане ваше достояние много по-рано, преди официалната поява на албума, а именно още в четвъртък. Сега тук любопитното е, че певецът, мултиинструменталист и автор на песни Алън Хемптън, с когото Гречен Парлато си сътрудничи неведнъж през годините, е ко-продуцент на този нов албум на Парлато. Той казва, тези песни са написани в много различни моменти от живота ни. Някои са чисто нови, други са близо на 20 години. Гречен имаше красива визия да ги вплете в единно цяло, в едно цялостно произведение, изследвайки времето, любовта, загубата и личностното израстване, като същевременно отдава почит на споделената история, която свързва всички нас. Това казва Алън Хемптън и сега ще го чуем в първия сингъл от предстоящия нов албум на Гречен Парлато, песента Capricorn.

Днес в ефира на Jazz FM Radio слушаме две от песните в предстоящия нов албум на Gretchen Parlato, The Wise Ones. Това са първите два сингъла, които вече са публично достояние в четвъртък в 16 часа в нашия ефир. Любопитните от вас ще имат възможност да чуят още песни от проекта, тъй като ние вече разполагаме с него. В следващите часове ще го изслушам много, много внимателно и ще се подготвя за това, което искам да споделя с вас в четвъртък. Сега ще продължим и с втория сингъл, който всъщност е песента Rainbow. Rainbow е песен, в която специален гост е Робърт Гласпър. Прави уточнението, че в целия проект има специални гости. Сред тях са Мишел Дагилчело, Бека Стивенс и други тук свири и съпруга на Gretchen Parlato, барабаниста Марк Джулиана. Но за всичко това ще ви разказвам в четвъртък малко по-обстойно. Сега се фокусираме основно върху тези два сингъла. А във втория от тях, Rainbow, участва Робърт Гласпър, също едно много дългогодишно сътрудничество и приятелство на Gretchen Parlato. Всъщност, те се срещат на нью-йоркската джаз сцена през 2004 година и веднага започват да работят заедно, като си сътрудничат по отношение и на композирането, на аранжиментите, на копродукцията и така нататък. Двамата наистина имат дълга съвместна история и доста добре им се получава по отношение на материала, към който посягат. В случая това е песента Rainbow, а пък за Gretchen Parlato прекрасният Робърт Гласпър казва: тя е една от любимите ми певици, с която обичам да си сътрудничества, Тя много разбира и уважава всички музикални жанрове, до които се докосва. Тя не пее на сцената, тя пее вътре в сцената. Рядко се случва да успееш да преминеш отвъд жанровете и да привлечеш вниманието на публиката от R&B сцената, например. Това не е нещо, което се случва лесно, това е дар, който си получил, а Gretchen определено притежава този дар. Това казва Робърт Гласпър за Gretchen Parlato. Всъщност никой от хората, които си сътрудничат с нея, не пести суперлативите. И това е съвсем естествено, защото повечето от съвременните джаз-вокалистки неусетно или пък съвсем осезаемо са повлияни именно от Gretchen Parlato и от нейния нов музикален език, който въведе едни нови правила през 2010 година в този период. И именно към този период се обръща Parlato с своя нов албум. Сега ви предлагам да чуете и втория сингъл от него, песента Rainbow с участието на Робърт Гласпър.

Гречен Парлато и Робърт Гласпер слушахме в изминалите минути с песента Rainbow. Още музика от предстоящия албум на Гречен Парлато, The Wise Ones. Очаквайте в четвъртък в 16 часа в ефира на Jazz FM Radio. Самия проект излиза на 11 септември. Сега продължаваме с още нова музика. Слушаме Емет Коен с запис от неговия нов проект Universal Truth.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си!
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: com muito orgulho e amor.
1: Sunshine, I Can Fly, Raoul Мидон и Оркестър Метропол. Слушахме в изминалите минути песен на Раоул Мидон. Изпълнението ще откриете в номинирания за Грами албум If You Really Want от 2018 година. Преди да продължим с едно изпълнение на Христина Белева и Петър Миланов и пиесата Фокус, няколко думи за това, което предстои тази вечер. Двамата музиканти гостуват за първи път в Плевен като дуо. Солистите на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов ще представят по време на концерта си в кафе Бордо тази вечер от 19.30 часа програма с оригинални произведения и аранжименти на мелодии от българския фолклор, а специален участник ще бъде плевенчанката Антония Гъркова. Тя току-що завърши с отличие първата си година наследване в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в класа на асистент Христина Белева. Своя талант тя преди това развива в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен. Това е четвъртото събитие от специалната поредица за слушане на музика с разбиране, която Jazz FM и Кафе Бордо в Плевен провеждат. Водещ на събитието тази вечер е програмният директор на Jazz FM Radio Светослав Николов. Повече може да прочетете във водещата публикация на нашия сайт. Сега слушаме Христина Белева гдулка и Петър Миланов китара и пиесата Фокус.

Рейчел и Вил Рей в ефира на Jazz FM Radio. В края на предаването днес ще ви предложа една песен, която е от новия албум на Шай Маестро, The Guest House. От този албум ще чуете Strange Magic. Това е песен, в която специален гост е вокалиста Майкъл Мейо. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди,

0: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.

0: е лав джаза.
1: Аз съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
2: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Бележитите гласове.

0: Yeah, baby. Blues for Mr. Charlie. Whoa.
1: Blues chez Diovry.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Марио Станчев се завърна в България за специален концерт с басиста Кристоф Ленконтан. Събитието бе в програмата на фестивала Камералия с артистичен директор Людмил Ангелов и се проведе на 28 октомври 2021 година в Viva.com Art Hall. Jazz FM записахме концерта, за да го документираме и да го представим в предаването ни за музика на живо Jazz Емоции. Звукозапис и смесване Владислав Мирчев. В концерта под формата на едночасова сюита звучаха оригинални произведения на Марио Станчев, които той поднесе в характерния си стил. Силно свързан с традицията на джаза, но също и на класическата музика, ярко присъстващ в съвремието, сериозен в своя подход и с щипка хумор, даващ всичко нужно на музиката. Марио Станчев използва няколко сола на контрабасиста Кристоф Ленконтан, за да разгледа картините на стените в изложбената зала, пъргаво завръщайки се на рояла, за да продължи. Чухме интересни диалози и силна взаимност в музицирането във времена, отделящи ни един от друг и поставящи ни на изпитание. Именно след първия COVID-19 локдаун във Франция се провежда първият концерт от тази програма. Двамата творци решават да не го оставят последен. Ето как Марио Станчев представи в интервю по Jazz FM програмата Станчев Soul Songs, минути преди да излезе на сцената.
3: Много се радвам, че съм в България пак и че ще представя тази програма. Какво се крие за това заглавие? Малко заимствано, защото много стана на мода сега при нас там. Soul Jazz. Soul Jazz, в смисъл, че малко избегнахме от интелектуалните неща, се върнахме към базите на джаза и т.н. Аз това го правя, откакто съм роден. И за това с малко ирония нарекох тази програма Станчев Soul Songs. Пиеси от душата. Да, аз винаги всъщност, като съм композирал, мисля, че много директно изказвам, което чувствам в момента, в такъв смисъл това заглавие. А пък ти ме попита за контрабасиста. Той е мой колега, който живее също в Лион с мене, който свири с много хора и започнахме да го правиме този проект по време на ковида. Първия концерт беше след първия локаут. У един приятел, който има музикален магазин, там направихме един малък концерт и видяхме, че вървеше добре нещата и затова решихме да продължим и предложих на Людмил Ангелов, който има добрината да ни покани тази вечер да го свириме този проект.
2: Така, какво ви свързва в музиката? Какво общо разбиране за музиката с Кристоф Ленконтан? Каква обща чувствителност? Какво е общото между вас?
3: Първо е много, как бих казал, много добър музикант, което съм написал от време на време доста сложно, като написана музика, веднага влиза в тази музика, веднага чувства на къде върват нещата, когато аз свира и си пасваме много просто. Съвсем случайно почнахме да свириме заедно и разбрах, че нещата се пасват много добре. Има голяма култура, той джазова, но не само. И тъй като знаеш, че моята музика малко тръгва наляво и надясно. Това е добре за моята музика. И така, просто си допаднахме много двамата.

0: Композиторът и пианист Марио Станчев и контрабасистът Кристоф Ленконтан в програмата Станчев Soul Songs на фестивала Камералия с артистичен директор Людмил Ангелов. Jazz FM записахме концерта, за да го документираме и да го представим в предаването ни за музика на живо Jazz Емоции. Звукозапис и смесване Владислав Мирчев. Аз съм Светослав Николов. Повече подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg.
1: Jazz Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Като начало ще ви припомня една история. През пролетта на 1961 година американското правителство изпраща китариста Чарли Бърд в Южна Америка с деликатна мисия. Чарли и неговите партньори, за които разбира се ще стане дума по-нататък в предаването, е трябвало да запознаят южноамериканците с модерният американски джаз. Износът на културни ценности и тогава пък и днес се е смятал за силно политическо оръжие. Само че тогава, през 61-а година, става точно обратното. Вместо да изнесе модерният американски джаз в Южна Америка, Чарли Бърд донася в щатите бразилската босанова, която в последствие в американският си вариант започва да се нарича джаз самба. Историята, разбира се, има продължение, само че е време да открие предаването с пиеса, която не може да се сбърка. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Ето за това изпълнение през 1963 година Стен Гетс печели Грами за най-добро джазово изпълнение. Дезафинадо, запис от 1962 година. Но да завърша историята, която започнах в началото на предаването. И така Чарли Бърд се завръща в Съединените щати, запознава се с Стен Гетс в един от клубовете, в които свири Стен Гетс в Вашингтон. След това го кани в къщи и му пуска няколко изпълнения, няколко записа на босаново от Жоао Жилберто и Антонио Карлос Жобим, които той си е купил в Бразилия. Следващата стъпка е била да убедят Кри Тейлър, това е един известен продуцент от Върв, който е заменил Норман Гренс, между другото, за началото на една поредица от латино записи, които да бъдат включени в албум. Между другото, Стен Гетс приема идеята с въодушевление. Записват нещо през 61 година, месец октомври, но в началото не се получава това, което очакват. През 62 година обаче Чарли Бърд, както и неговият брат Джим Бърд, който е китарист и свири бас, Китър Бец, другият басист, барабаниста Бъди Депеншмидт и перкусиониста Бил Райхенбах се присъединяват към Чарли Бърд и Стен Гетс в една църква в Вашингтон, за да използват хубавата акустична обстановка. Между другото, Китър Бец, басиста, и Бъди Депеншмидт, барабаниста, са били партньори на Чарли Бърд в Бразилия, така че те много добре познават обстановката, свързана с босановата. И така, Кри Тейлър създава едно звукозаписно студио, подвижно, разбира се, извън църквата, и правят записи, които ще имам удоволствието да ви предложа в следващите минути. Следващото изпълнение, включено в този албум, Jazz Samba, озаглавен, е Samba These Days. Това е единствената композиция на Чарли Бърд. Останалите композиции са от бразилци. Samba These Days, изписана по един много оригинален начин, но не искам да ви занимавам сега с това, а просто да ви предложа хубавата пиеса. Ето и изпълнителите: Стен Гетс тенор сакс, Чарли Бърд китара, Китър Бец бас, Бъди Депеншмидт барабани или перкусия по-точно, и т.е. барабани, а пък перкусионист е Бил Райхенбах. Да чуем следващата пиеса Samba These Days.

Samba These Days, единствената композиция на Чарли Бърт в този албум, заглавен Jazz Samba от 62-а година, записан 63-та година, появил се на пазара. Интересно е да се отбележи, че Дизи Гилеспи, който също е голям почитател на латино джаза, той също и ходи в Бразилия през 61-а година, дори изпълнява Дезафинадо по време на джазовия фестивал в Монтерей през 61-а година, но не се получава това, което са направили Стен Гетс и Чарли Бърт малко по-късно. Между другото, какво се случва след това? Кри Тейлър, продуцента, който осъществява Jazz Samba, поставя Стен Гетс в оркестъра на Гари Макфарланд за нови записи на босанова, разбира се, в вариант, американски вариант, т.е. Jazz Samba. Ела Фицджералд записва Stardust босанова по време на едно от тържествата, новогодишните тържества през 63-та година. Луи Бонфа също изпълнява босанова, но не се получава цялата тая история, която слушаме тази вечер. Не знам точно какви са причините. Между другото, през 63-та година, февруари, Стен Гетс записва нещо като, казва се, Jazz Samba Encore, нещо като кода, като финал на Jazz Samba-та, без музикантите, които чуваме, които слушаме тази вечер, но с Антонио Карлос Жобим на пианото и Луи Бонфа на китара, но резултата не е толкова сполучлив, колкото Jazz Samba от 63-та година. Стен Гетс, тенор сакс, Чарли Бърт китара, Китър Бетс бас, Бъди Депеншмидт ударни инструменти и Бил Райхенбах перкусия.

Една от кратките пиеси в този албум Jazz Samba от 1963 година. Всъщност записите, ще повторя, са от 62-а. Този албум създава, така да се каже, craze в Америка, т.е. едно безумно желание да се слуша тази музика. Между другото, Крийд Тейлър, продуцента, твърди, че сесията, звукозаписната сесия в тази църква в Вашингтон е продължила не повече от 3 часа с участието на брата на Чарли Бърт, Джин, и с, разбира се, продуцентската работа на Крийд Тейлър. Влиянието на джаз самба, освен този крейс, както споменах, в Америка, той повлиява и много музиканти, включително и бразилци. Антонио Карлос Жобим и Жилберто, Жоао Жилберто, са повлияни силно от този, как да кажа, интелигент Стен Гетс. Той е интелигент в музикалния смисъл на думата. В Америка пък известните Джери Малиган и Майлз Дейвис, това са основни фигури в кул движението, също са повлияни от албумът Jazz Samba на Стен Гетс и нашият герой Чарли Бърт тази вечер. И една подробност, която ми се струва много важна. Обложката на диска Jazz Samba е от една интересна художничка, казва се Олга Албизо, от, доколкото си спомням, от Порто Рико. Обложката е много интересна и представя хубави неща. Ако не сте виждали, просто непременно я вижте в онлайн, разбира се. Изобщо огънят, който запалва Jazz Samba през 63-та година, обхваща много среди, не само музикални в Америка, а и по света. И следващото изпълнение, това е Samba Triste.

Самба Тристе. Това изпълнение ми напомни за Баден Павел, един чудесен бразилски китарист, който има силни увлечения по класическата музика. Баден Павел е един от авторите на Самба Тристе. И още нещо, което ми припомни художничката Олга Албизо или Албизу, може би, от Пуерто Рико, която е направила обложката на диска. Напомни ми за това, че Христовичев, един китарист, който сме представили многократно и който в момента е в България, сам прави обложките на своите дискове и го прави много сполучливо, според мене. Между другото, да спомена, че Христо с Живко Петров ще се представят на джазовет фестивал в Банско. Датата допълнително ще разберете коя е. Така че Христовичев и неговите обложки си струва човек да ги види. Не бих казал, че те са повлияни от тази порториканка Олга Албизо, но във всички случаи са сполучливи. И едно изпълнение, което е също не по-малко известно от Дезафинадо. Това е One Note Samba. Авторът е Антонио Карлос Жобим. Между другото, One Note Samba и Дезафинадо са издадени през 60-те години като сингли в Съединените щати и в Европа и допринасят много за популяризирането на джаз самба. Да чуем тази пиеса.

Jazz Samba, албумът номер едно, хит в Съединените щати, появил се през април на 1962 година. Крийд Тейлър, продуцента, твърди, че той е дал заглавието на албума Jazz Samba, защото бил сигурен, че американците по принцип трудно произнасяли двете думички Боса Нова на португалски. Той се кълне едва ли не, че е бил убеден от или така бил е поставен под заповедите на неговите шефове в Върв да постави думата джаз в албума. Така се появява Jazz Samba.

Последната пиеса в албума Jazz Samba е озаглавена Bahia. Доколкото знам, това е щат в Бразилия. Имам един личен спомен във връзка с тази дума. Преди много години бях затруднен или по-скоро се колебае как се произнася тази дума Bahia. Споделих това с нашите слушатели и тогава се обади един от тях, който ми обясни, очевидно беше капацитет по отношение на португалският език и ми обясни как точно се произнася. Ако този човек и тази вечер е пред ако и тази вечер слуша предаването и Jazz FM Radio, искам отново да му благодаря. И така, Bahia и Stan Getz тенор сакс, Чарли Бърд китара, Китър Бетс бас и двамата перкусионисти Бъди Депеншмидт и Бил Райхенбах. С вас беше Емил Войников, благодаря за вниманието и до нови срещи.